Hunnes tukuat bihum, kut nu te tamanastan wen, kaui puhaban, gunu ispasba skodmanu, ek te tamninan, nat pegone fabla nomad.